0: God aften og hjertelig velkommen til denne søndag aften her på Christianshavns Kanal. Mit navn er Hans Henrik Sig, og normalt laver jeg det program, der hedder Mod Strømmen, der kører om torsdagen her fra det samme studie. I aften er det Virusradio, og det vi begyndte med her var Mohammed Reza Motsavi, fra et album, der hedder Nexus, der kom i 25, og et nummer, der hedder Swamp. En iransk percussionist, som bor nede i Berlin og er kendt for blandt andet at bygge bro mellem hans egne iranske rødder og Berlins teknoscene. I kommer ikke til at høre så meget til mig sådan direkte live i dag, for jeg har taget nogle udsendelser med, som jeg har lavet i forbindelse med, at jeg har været inde som sommervikar for Radio Blue Time, Christianshavns Kanals længst fungerende udsendelse eller program. Redaktion, kan jeg også godt sige. Det har været væk i 4 måneder, og jeg har lavet nogle udsendelser omkring det amerikanske pladelabel Mississippi Records. Det vil sige, der kommer 2 af dem. Det er også det, jeg nåede at lave. De her 1 times varighed. Og nu bliver de... Ej, de kommer ikke til at helt hænge sammen, men hvad hedder det? Der kommer en lille pause mellem de 2 programmer, hvor jeg spiller noget andet. Men jamen, skal vi ikke bare gå i gang? Så nu sætter jeg Mississippi Records på nummer 1. Det her label over fra Portland. Velkommen til denne søndag på Christianshavns Kanal.
1: Tine mig i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt, eller hvad? Test 1.

God aften, og hjertelig velkommen her til Christianshavns Kanal. Mit navn er Hans Henrik Sig, og vi skal tage i gang med endnu en Summertime Blues. Jeg prøver at tælle mig frem, måske Summertime Blues nummer 15, 2026. Og det, du lagde øre til her først, det var The Rain Tracks, Come My Way, som oprindeligt blev indspillet i 86, og så kom i 2024. The Rain Tracks var Fred Cole og Tutti Cole, og deres trommemaskine, deres Roland trommemaskine Rolly her. Altså, folkene fra, ja, Dead Moon, The Rats, Rain Tracks, som de også kaldte sig der i midten af 80'erne. Den her plade kom på Mississippi Records i december 1924, og er, ja, den 7-tommer. Det var B-siden, vi hørte her. A-siden kommer vi til at høre lidt senere. Og den blev udgivet i forbindelse med den her officielle Dead Moon Night, som finder sted i Portland i Oregon hvert år den 5. oktober. Der ærer man det lokale rockband Dead Moon i Portland. Og den første Dead Moon Night, det var tilbage i 2017. Det er så gået hen og blevet en officiel dag i Portland, at man ærer, og så især Fred Cole, Trudy Cole, hun lever nu på Rådhuset, hvor der så jeg blev spillet Dead Moons musik på alle værtshuse og spillesteder i Portland på denne dag den 5. oktober. Og da det var tilbage i 2017, der var Fred Cole jo syg af, eller alvorligt syg af kræft, og han dør kun en måneds tid senere. Den 9. november dør han 2017. Pladen her, den kom på Mississippi Records i 24, og det er Mississippi Records, der skal handle om her. Det er jo både en pladebutik og et pladeselskab, grundlagt af Warren Hill og Eric Isaacson tilbage i 2003. I starten var det mest Warren Hill, der var manden bag pladeforretningen, men Eric Isaacson, han kom så mere og mere ind over, som årene gik. Jeg ved ikke, om der findes et eller andet manifest for Mississippi Records. Det hedder Mississippi Records, fordi det ligger på, eller det gjorde det, lå på Mississippi Road i Portland, da det begyndte her. Men på et tidspunkt, der har Eric Isaacson udtalt, at de ting, han udgiver, og det er jo for det meste, genudgivelser af en masse gamle ting fra, jeg ved, blues og verdensmusik og en lang, lang række af forskellige genre, de har udgivet, også klassisk musik, soul, punk rock og så videre. Men han har i hvert fald udtalt, at han hader velproduceret musik. Eller som man også sagde her. Måske er det ikke velproduceret musik, han i det hele taget hader, men professionelt produceret musik. Altså den slags, som er lavet i studie og lyder sindssygt rent og bearbejdet. Så derfor er næsten alt på Mississippi Records er enten skabt i et lille studie, eller i et hjemmestudie, eller det har været feltoptagelser, eller hjemmeoptagelser. I denne udsendelse vil jeg mest citere Eric Isaacson, fordi han er stadigvæk på en eller anden måde med i pladeselskabet endnu. Warren Hill, han forlod det tilbage i 2011, der var ikke noget dramatisk. Han startede bare sit eget selskab, og det, der hedder Little X Records. Så han valgte bare at gå sin egen vej der. Og Eric Isaacson, han er... Man har kunnet finde, eller jeg har kunnet finde nogle enkle interviews med ham og sådan noget rundt omkring på nettet. Faktisk også en artikel fra Information fra 2013, hvor han havde besøgt Jazz House. Har jeg læst her i forbindelse med det her. Men ellers har han mange gange sagt, at det er pladerne og musikken, der taler på sig selv, når Mississippi Records udgiver noget. Nu spiller jeg lige The Rain Tracks her, og dem kom Mississippi Records i kontakt med, altså Fred og Tutti Cole, fordi Eric Isaacson, han var enormt fan af japansk musik, og den måde, de havde udgivet det på, altså var sådan meget kompromisløse DIY tilgang til at udgive musik. Vi skal tilbage til 2008, hvor Isaacson, han første gang henvendte sig til Fred og Tutti Cole
for at få lov at udgive deres tidlige punkband, det var The Rats. Altså, de har været meget beskyttende over på deres egen musik, Fred og Truly Cold. Udgav selv alt via deres eget mærke, Tombstone Records. Og... Men Rick Atkinsons passioner, de ting, han havde udgivet på det tidspunkt med Mississippi Records, overbeviste om, at han var den rigtige til at forvalte deres musikalske arv, og der kom sådan noget med Rats, og der også kom en del af Dead Moons bagkatalog på Mississippi Records, og de har også haft et fælles bogprojekt, der hedder Dead Moon of the Grit, og Judy Crowell, hun har åbnet sin egen lille genbrugstik her i kælderen under Mississippi Records der i Portland nu, så sent som i 2019, så de er vanvittigt gode venner. Nu skal vi lige høre Truly Cold i det band, du spiller i dag, der hedder Pinky Tex. Jeg har spillet Pinky Tex i de to seneste udsendelser. Og bladet hedder The Singing Angel from Devil Rock Canyon. Vi skal høre nummer Won't Come Back. Som Rain Threats indspillede 1986. Her kommer det i Truly's version her fra 2026.

Og det her, det var Pinky Tech, så Won't Come Back. Trudy Cole spiller jo i Malmø her i slutningen af august på Goddarnen. Det festival dernede på Massenød Ø. Og der går et par år fra Mississippi Records, der blev etableret i 2003 til udgiver deres første plade, der kommer i 2005, og det er jo et soloprojekt af en, der hedder Alex Usimo, som gik under navnet Dog Dog Great Dog, som er det første, og så kommer der nogle gospeloptagelser med Walton Phillips og en blues compilation, Lars Crampton Words, og det er nogle af de første plader, de udsender og begynder at få et navn, især på den der compilation, den der blues ting der. Jeg har ikke så meget af det gamle med, det er faktisk rigtig meget af det nye, jeg har her inden for de seneste 5-10 år måske. Og en anden af de her, som de begyndte at genudgive, det er så tilbage fra, der det er A-siden til den Range Rat single, jeg lagde ud med, eller fra Dead Moon Night der i 2024. Der er det Michael Hurley, som vi skal høre her, som er i en spændende version af Dead Moon nummer Jane. En live version der fra Rådhuset i Portland. Det begyndte at genudgive Michael Hurley tilbage i 2009. Og igen opbyggede det et meget, meget tæt forhold til ham. Men Michael Hurley var jo en del af folkmusikmiljøet her i Greenwich Village i 60'erne. Og udgav faktisk musik i en periode over 60 år. Han døde desværre så i 2026, ikke 26, men 25, 2025, men jeg lader os høre et cover her af Jane, som omrindeligt var på Dead Moon-pladen, Stranded in the Mystery Zone.

0: var Michael Hurley her live fra Rådhuset i Portland 2024 til Dead Moon Night. Mississippi Records holder jo kort nok tæt til kroppen, når det gælder de bedst sælgende plader, men jeg tror nu, Michael Hurley har nok været en af dem, der har solgt bedst fra selskabet af de her genudgivelser, de har haft, det er også lavet nye plader med ham. En anden af dem, som jeg så ikke har med i dag, er jo Abner Jay. Det er den amerikanske folk- og bluesmusiker, der optrådte som et enmandsorkester med elektrisk banjo og mundharpe og en fodtromme. Og ham har jeg taget med. Jeg har meget andet med. Det vi skal til nu er et samarbejde med et australsk label. Pladeselskabet dernede fra Australien hedder Flipping Yeah Records. Så det er en plade fra 2024. Ikke en genudgivelse med noget nyt eller nogle indspilninger, som har ligget nogle år. Med Kanbaka Nagara, en aboriginal blues og gospel sanger, og hun er også forfatter. Her pladen er 12 akustiske guitar og vokalnummer, som er indspillet live nær hendes hjem i det vestlige Australien. Og hun hører til Goni Yandi og Matari folket, og det er også deres traditionelle musik, hun beskæftiger sig med. Da hun var for barn, der blev hun taget fra sin familie og kom ind under sådan en kristen mission, hvor hun lærte salmer og gospelsange. Og det var sådan en landejendom, og der hørte countrymusik overalt, og senere hørte hun Wrong Roll på stationens gramofon der. Men det var først mange år senere, at hendes musikalske rejse for alvor begyndte, da hun hørte en gademusikant. Og det var første gang egentlig, hun hørte bluesmusikken, og det vækkede altså et eller andet i hende. Det nummer, som jeg har fundet fra Real Marni, som det hedder, 2024, hedder Tell Your Story.
1: Hey!

Det var Ken Barber Nagata her fra Australien. Vi har ikke rigtig haft så meget af det her Ratios genudgivelser, som Mississippi nok er mest kendte for. Måske den første, Rain Stretch, var. Men måske noget, de bare fundet frem fra nogle gamle kassettebånd, Trudy Cole og Eric Isaacson. Nu skal vi have en genudgivelse, der kom i 2025. Vi skal til Rwanda i Afrika og fat på BC Mongo, Diodone, og et album, som blev indspillet på kassettebånd, udkom på kassettebånd en gang i slutningen af 80'erne i Rwanda. BC Mongo, Diodone, optrådte sammen med sin kone, Agnes Umbi Babasi, og lavede, hvis nok kun det her ene kassettebånd. Desværre, så gik det under folkedrabet i Rwanda 94, der blev både Bisse Munkerens kone dræbt af en Hutu milit, det var selv Tutsier der, en massakre på Tutsierne. Det var en forfærdelig massakre, altså i løbet af bare 100 dage, var der 100.000 til 1 million Tutsier, der blev dræbt af den der Hutu-ledede ekstremistiske regering dernede for. Men lad os lige høre noget, som de indspillede der i slutningen af 80'erne, et nummer, der hedder Tabara Ryan.

her Gazettebånd. Med Bisse Mungo, Giudone, har også haft en lang rejse før det. Nåede frem til Mississippi Records, jeg tror. Det blev fundet i 2007 af musikforskeren Mathieu Lavoyer, som har brugt 20 år på at rejse rundt i Afrika, som også har skrevet på, han har nogle blogs. Den hedder Music Time in Africa, og Valali Leseni, dem kan man jo slå op, de her blogs. Så 2007 fandt han det, men der fandt han altså først en genudgivelse her i 2025 på Mississippi Records. Nu sagde jeg det med Michael Hurley, og som var en af mine indgangsvinkler til Mississippi Records, det er den næste faktisk også, det var en del år senere. Den etiopiske nonne, Emma Høj, til Tsenge Mariam Gebru. Nu skal vi høre noget, der er blevet genudgivet i 25 her, fra hendes Church of Gedan Meret, som egentlig kom i 1972. Hun voksede op i en rig etiopisk familie i Addis Abeba, født 1923, og så blev hun sat på en kostskole i Schweiz, hvor hun lærte at spille violin og klaver. Senere valgte hun så at et liv som nonne i den ortodokse etiopiske kirke, som til artiklen der i Mahoy, det er en ærefuld betegnelse for en søster i det her nonne kloster, som hun kom ind i. Hun blander med glæsset klaver, gospel, noget jazz også, og noget etiopisk kirketradition i hendes musik. På nummeret her, der er vi over sådan lidt mere, hvad som kalder det, der er noget dronet pibe over, eller hun spiller op på harmonium, og et ret fedt klaverværk, hun har lavet her på Prayer for Peace, Psalm 122, Kyrie Eleison, altså den her bøn, som er sådan en fast kirkelig bøn, når man beder Gud om noget eller hjælp, og betyder vist noget, helt overrettet betyder det vist, Herre,

spirituel musik her, Emma Høje, til Sikke Mariam Rebru fra albumet Church of Gidan. Med rigt 1972 på en private press plade der, som på det tidspunkt kom på, han udkom primært i Tyskland og i Etiopien, hvor det blev solgt som til velgørenhedsformål eller støtte for at støtte velgørenhed. Som nævnt, så blev Nonne, som da hun var snart 21 år gammel, og hun levede længe i et kloster i Etiopien. Jeg ved ikke, om du var oppe på en bjergetop, men det har de jo med i det etiopiske ortodokse kristne kloster, ligger oppe på bjergetoppe. I 1984 der flygtede hun fra det politiske styre i Etiopien og slog sig ned i et etiopisk kloster i Rusland, hvor hun døde. Hvor hun ikke døde, det gjorde hun også. Men nede frem til sin død i 2023, som bliver 100 år gammel. Jeg var inde på, at mange af de første plader på Mississippi Records var lokale musikere fra Portland. Og det er den næste, vi skal fat på her også. Ulla Thomas skal vi have fat på. Han var født i Louisiana og lærte at synge gennem kirken dernede. Da han var 7 år gammel, så flyttede familien til Portland. Eric Isaacson.

voksede faktisk heller ikke op i Portland. Han stammer fra Los Angeles, og nogen vil nok betegne ham som sådan lidt en sersnegl. Han har i flere interviews talt om, hvordan musik, da han var helt ung, betød mere for ham end at være sammen med rigtige mennesker. Og han har måske noget Asperger, siger han også selv. Han samlede på kassettebånd og optog fra radioen af. Og inden for 3 år, da han var mellem 7 og 10 år, så lykkedes ham faktisk at lave fuldstændig sin egen hjemmeoptaget kopier af hele Beatles katalog ved at sidde og optage et program, der kørte i Los Angeles dengang, et program, der hed Breakfast with the Beatles. Den eneste sang, som de aldrig nogensinde spillede på det her show med, ja, morgenmad med The Beatles, der, det var Revolution No. 9 fra White Album, så han måtte selv ud og købe White Album. Så han på den måde faktisk fik alle Beatles-sangene ind på sin kassettebånd der. Det skuffede ham dog rimelig meget, da han så endelig fik Revolution No. 9 ind, fordi det var bare sådan, eller det siger han sig selv her i den interview, det var sådan en meget fattig prestige af nonsense. Et slemt forsøg på at lave noget musik konkret, og han græd og græd og græd over de penge, han havde brugt på en kassette med The White Album. En anden historie, som, og den skal jeg måske vente med til lidt senere, var også noget med, han elskede R&B-musik, men lad os lige høre Jule Thomas her, og et nummer, der hedder Good Vibrations, fra et album, der hedder Nat Hurrell. Det kommer her.

0: Hej, du er til Målstrømmen på Christianshavns kanal.
1: Det vi hørte her, det var Ulla Thomas og nummeret Good Vibration fra en plade, der kom i 2025 i forbindelse med hans 85 års fødselsdag. Nu skal vi til en kunstner, som har fået en vej opkaldt efter sig i hovedstaden Lusaka nede i Zambia. Alec Nhata Road hedder det, og det er den vej, hvor alle de store mediehuse i Zambia ligger. Alec Nhata var musiker og frihedskæmper og radiovært i Zambia under deres kampe for selvstændighed i 1950'erne under det britiske kolonistyre, hvor landet jo hed Nord-Rhodesia, der arbejdede en karta for en radiostation nede i Lusaka, Radio Lusaka. I 50'erne var det især det britiske kolonistyre, som brugte radiostationerne til som en anden form for talerør for deres herredømme over Zambia, og det begyndte så at gøre modstand imod Nhata og nogle af hans kollegaer. De brugte blandt andet den her radio Lusaka, hvor det lavede radioteater, og via musikønsker begyndte at sprede sådan den afrikanske nationalisme og frihedsbudskaber om, at Zambia, eller Nord-Rhodesia, skulle have sin selvstændighed. Han indspillede også plader på det tidspunkt på det lokale sprog Mimba og Nyanja, som kolonimagten, de forstod ikke, hvad der blev sunget. Men lokalbefolkningen fangede selvfølgelig de budskaber, som der var i de sange. I 1964, der fik Zambia fuld selvstændighed, og Nhata, han steg så i graden dernede. Han blev direktør for den nationale Zambia Broadcasting Service, og han rejste rundt i landsbyerne og optog den traditionelle folkemusik, så den ikke gik tabt. På et tidspunkt, der indførte regeringen i Zambia et krav om, at 95% af musikken i radioen skulle være zambiansk, eller zambisk, eller vist. Og der stod han i spidsen for det, den her store, stærke nationalfølelse gennem radioæderen der. Nummeret, jeg har fundet for den her plade, som hedder, den hedder Radio Lusaka, og nummeret hedder Foster Kari. Den så kom en gang i 50'erne, nummeret her. Er sådan en sang, der trækker lidt på noget folkemusik og nogle traditionelle afrikanske rytmer, og handler om hjemmevi. Så mange afrikanske arbejdere jo følte der i kolonitiden, som var en melankoli og ensomhed. Den symboliserer en rejse langs jernbanen dernede, væk fra landsbyerne til de store minebyer i de zambiske kobberbælter. Selvom sangen lyder som en personlig fortælling om dængsel, så fungerede den faktisk som et vigtigt samlingspunkt for lokalbefolkningen, som delte sådan nogenlunde de samme følelser af fremmedgjorthed i deres eget land under kolonistyret. Men her kommer han så, Alec Nhata med Foster Kari, kommet på Mississippi Records i 2026.

efter Alec Enhasa, så gik jeg over til en anden ting, som Mississippi Records også gør sig lidt i. Jeg vil nærmest kalde det en eller anden form for meditationsmusik. Harlan Silverman fra et album, der også kom i 26, Music for Stillness. Nummeret hedder Shadows and the Trees, og det er altså en ny indspilning. Noget med at finde fred, hvor han har taget alle et udgangspunkt i noget indisk klassisk musik og noget fra Japan og noget vestlig ambient musik her. Det er også ret sjovt at lave det omkring Mississippi Records, fordi jeg synes, der er så mange forskellige udtryk i det. Musikken er meget varieret, og måske laver jeg en Mississippi Records 2 her i Summertime Blues. Der er jo ikke særlig lang tid tilbage her i august, og jeg sidder og retter Blues Time tilbage igen den første mandag i september. Nu skal vi til en guitarist, som oprindeligt var fra Tanzania, men han rejste til Nairobi i Kenya i langt 50'erne, tror jeg, slutningen af 50'erne. Han hedder John Ondolo, og i 2022 lavede Mississippi Records en plade med ham, der hedder Hypnotic Guitar of John Ondolo. Det kalder ham selv en overset pioner. Noget med, at han stemte sin guitar i en åben tuning, eller altså en åben stemning, og som skabte sådan en hypnotisk og vedvarende drone lyd, som minder mere om en afrikansk harpe end om vestlig guitar. Han er blevet kaldt Østafrikas svær på Bob Dylan eller Nick Drake, det ved jeg ikke om der er noget i. Nummeret vi skal høre, det er Juni Mpensi Wi, som er fra en gang i 50'erne, tror jeg. Han var sådan en angiven katolik, og tilbragte ikke særlig meget tid inden i Nairobi. Han boede på sin gård ved Kilimanjaro-bjerget, og så faktisk kun ind til Nairobi for at indspille en gang imellem. Her kommer June Mpensi Wi.

var John Undolo her. Jeg fik sagt, det var fra slutningen af 50'erne, jeg måtte lige slå efter her, mens nummeret spillede, altså udgivet 1962 og først kommet på Mississippi Records på Hypnotic Guitar af John Undolo i september 22. Nu havde vi den her etiopiske nonne lidt tidligere, der lavede klaverkompositioner. Nu skal vi have en anden klaver improvisator, kan vi godt kalde det. Wilhelm Nyland var kemiker, som uddannet fra Columbia, var selvlært pianist, og så var han også kendt som spirituel læger i traditionen for den græsk-armenske mystiker Geo Gurdjieff, som han også studerede under. Det vil jeg ikke gå nærmere ind på her, men også fra 62 skal vi nu høre noget her fra, ja, den hedder Piano Studies 337, og vi skal høre den komposition, der hedder 337 A3. Et album, som Nyland selv har anbefalet som et godt udgangspunkt for den musik, han skrev og indspillede der i 60'erne.

Det var William Nyland her i F-pladen Piano Studios 337. Og der er så nummer 337-162 ude på Mississippi Records i 2025. Allerede et samleobjekt, kan jeg læse her på Mississippi Records Bandcamp side her. Jeg håber også, der kommer flere. Han må åbenbart, at der må ligge et arkiv med hans indspilninger. Nu skal vi fat på en kvinde, der hedder Lille Mullen. Hun er sangskriver og digter. Hun er i starten af 20'erne og bor i det nordvestlige Oregon. Hun er født med Down-syndrom. Og hun lavede en plade i 24, der hedder Lille Mullen er her. Hvorpå blandt andet nogle folk fra Lavender Flue medvirker. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal kalde det, være over i noget rock, noget DIY. Der er nogen, der har nævnt Raincoat eller Slits eller noget af den der retning. Det er der omkring, vi ligger. Nummer, vi skal høre, det er den der åbne pladen, et nummer, der hedder Baby, I Love You. Baby.

den her plade, den hedder Let the Moon Is Here, og er en virkelig god plade. Baby, I Love You var det, vi hørte her. Som man måske kommer til at høre lidt mere til i mit hovedprogram Mod Strømmen. Der er jo sådan ham torsdagen her fra stationen af her på Christianshavns Kanal. Sjove tekster og ja, et talent. Denne kvinde her, som også skriver digte, som jeg fik sagt her. Det næste, vi skal have fat på, er Jula Tengo. Jula Tengo, det behøver vi ikke. Yderligere præstation, et soundtrack, det er lavet til filmen Old Joy, der kom i 2006. Det først kom ud på plade her i 25. En film, som Kelly Reichardt, hun skrev og var instruktør på. Hun er sådan en instruktør, der mest af til, det er sådan meget lavmældt her og visuelt dvælende. Der er nogen, der kender det for slow cinema. Mange af hendes sange handler om tabet af ungdom og ændringer i forskellige venskaber. Det gør den her, hvis du også, jeg har ikke set den. Den handler om to mænd, Mark og Kurt, som mødes og tager på en campingtur til et afsidesliggende. Ja, det er faktisk også i Oregon. Ligesom Lily Allen kom fra Oregon, var det der, hun kom fra. Ligesom Lily Mullen kom fra Oregon, ikke Lily Allen. Nå, lad os lige høre. Det nummer hedder Driving Home på den der Jula Tengo. Jula Tengo soundtrack her.

Det var Lola Tango her. Fra filmen Old Joy af Kelly Richard, som jo jeg nævnte, fik også nævnt lille anden, det var ikke. Det var ikke hende jo, men ja, nummeret Driving Home. Nu skal vi tilbage til den der historie, jeg fortalte om Erik Isakson. At der var noget med noget R&B og noget soul-musik, som han, som han også optog på kassettebånd, hvor han så lavede blandede bånd af det. Men det var det, han havde simpelthen saxofon-soloer. Så dem fjernede han simpelthen fra alle de her gamle soul- og R&B-numre. Og nogle gange der satte han så sig selv ind, hvor han sagde nogle ting, eller han sad og fløjtede, og det er faktisk nogle bånd, han har endnu, hvor han så bare kan høre sig selv synge shubidubidu, eller noget i den der dur henover, hvor saxofonsolen skulle have været. Der har ikke rigtig været nogen horn på nogle af de numre, jeg spiller endnu, men det er der på den næste sang, vi skal høre. Vi skal til Etiopien. Vi skal have to kvinder, Astefek Asine og Gitesi Kebe. En plade, som hed Beauty, den kom i 1976 oprindeligt, kom på 24 på Mississippi Records. Og det er nogle af de kendte folk dernede fra. Nogle af de folk, som har hørt Mulatus. Ja, altså, der er noget klaverspil derpå, som minder om Mulatus. Og ja, men lad os bare høre den. Så kommer vi lidt tættere på, hvordan det lød der i Addis Ababa i 1976. Skæringen hedder Vegene.

0: Ja, kære Radio Plus-samlytter, så er det blevet mandag igen. Og det her, det er sidste mandag i april. Og det betyder, at det er sidste mandag, inden Plus-redaktionen går på en velfortjent sommerferie. Og det gør vi de næste 4 måneder, sådan at vi som sædvanligt er tilbage den første mandag i september.
1: Vi skulle lige have Troels Panning med her fra Plus-redaktionen, der sort på hvidt fortalte, hvornår de er tilbage, og hvor længe de egentlig holder sommerferie. Jeg skal til at lukke ned for dagens program her. Og Mississippi Records, og som lovet, så kommer der altså en toer her i løbet af august. Jeg skal lukke med noget mere horn, selvom Eric Axelsson hader saxofonsoloer, så har han dog udgivet nogle ting, hvor der er sax på. Vi skal høre Railband nede fra Mali nede fra Bamako. Et band, som blev ledet af saxofonisten Tindini Kone. De er opkaldt efter de malaysiske stagehandbaner. Og det er det fra deres debutplade, der kom i 1973. Fra 1970 spillede Railband 5 aftener om ugen på det, der hedder Buffet Hotel de la Gare, hvor de spillede fra kl. 14 om eftermiddagen og så til de tidlige morgentimer. Det var ganske et internationalt udvalg af forretningsmænd og unge fiskegæster og folk fra Bamako og sådan. Så nogen, der nok havde lidt penge, der bare hørte dem der. Det var et band, der var utroligt alsidigt, og de skiftede gerne genre og rytmer og stilarter for at modkomme deres publikum. Pladen her, som vi skal høre noget fra, er også en af de store guitarplader fra 70'erne. Vi har guitaristen Teddy Marty, Turn Carras guitar med på her, men nummeret, vi skal høre her, er dedikeret til saxofonisten Tidiani Kone. Jeg lukker ned her. Det bliver nok ikke næste uge, der kommer Mississippi Records her i sommertræn blues. Du må lige finde på noget andet. Det tager lige et stykke tid at researche op til det her. Så jeg må finde noget, der ikke er så research tungt. Men tak for i aften. Nummer hedder også Tidiani Kone. Vi ses. Hørs ved et eller andet.

0: første del her af udsendelsen om Mississippi Records fik I her. Jeg hedder Anton C., og I lytter til Virus Radio her på Christianshavns Kanal denne søndag aften her. Nu skal vi lige høre et nummer med Current 93, eller AGA. David Tibet fra en plade, der kom i 18, en single, der kom i 18. Nummeret hedder Bright Dead Star. Derefter kommer der mere Mississippi Notes.
1: The hummingbird sings, but soon comes. Bye bye, blackbird. The harsh night, and I read.

god aften og hjertelig velkommen her til Summertime Blues nummer 17 her på Christianshavns Kanal 2026. Mit navn er Hans Henrik Sig, og jeg sidder her i stedet for Radio Blues Time, som jo har sommerferien til den første mandag i september, så vi er ved at nå til vejs ende for dette års Summertime Blues. Der var Clara Reisenberg Rockmore og Nadia Reisenberg med Summertime, indspillet i 1975 her, George Gershwin's Summertime. Den kommer fra en plade, der hedder The Lost Theremin Album, som er produceret af synthesizer-pioneren Bob Moog. Clara Reisenberg var født i Litauen og var sådan et klassisk vidunderbarn, så at sige. Hun blev født i 1911 og født ind i en familie af litauiske jøder. Hun havde to ældre søstre, vi har nævnt Nadia, men hun havde også Anna. Hun, som sagt, så var hun vidunderbarn inden for violinen, og hun blev den yngste nogensinde på St. Petersburgs konservatorium, hvor hun kom ind som en alder af 4 og studerede violin der. Hele familien flyttede med der til St. Petersburg, men efter oktoberrevolutionen der i 1917, hvor det var Lenins bolsjevikker, der var med til at vælte den her provisoriske russiske regering efter februarrevolutionen derefter. Ja, det er midt i Første Verdenskrig, og bolsjevikkerne overtog styret der med Lenin som leder, der flygtede til Warszawa, hvor de så fik en visa at rejse til USA i 1921. Hun blev indskrevet på et konservatoriet over i USA, men hun havde senebetændelse i hendes buearm, så hun måtte lægge violin fra sig, og man formodede der noget med, at hun havde haft underernæring i sin barndom. Så mødte hun Leon Theremin,

blev introduceret til hans elektroniske instrument, terminen, som hun så begyndte at spille. Hun har blandt andet optrådt med Paul Robeson, og pladen her, som jeg sidder med, blev genudgivet på Mississippi Records i 2021 her. The Lost Theremin Album. Det er meget sjovt med Summertime her, for jeg kendte den ikke i den version her, jeg har haft. For nogle år tilbage vil jeg også lave Summertime Blues, hvor jeg indledte alle programmerne med en version af Summertime. Det er en af de melodier, der er indspillet flest gange her fra Porgy & Bess og George Gershwins fantastiske sang her. Fantastiske komposition, vil jeg nok hellere sige. Det, jeg skal tage i gang med nu her, det er for 14 dage siden lavet et program om Mississippi Records. Det er det toren. Jeg vil ikke sige så meget om stiftelsen af pladeselskabet, så må man gå tilbage og høre program nummer 1. Men vi skal tilbage til 2003 i Portland, Oregon, hvor Eric Isaacson og Warren Hill lavede den her pladeforretning, pladeselskab, og den første plade kom vist nok i 2005. Det er mest en stil, Erik Isaacson, jeg vil citere, hvis jeg overhovedet citerer noget af den udsendelse her, for han har selv sagt, at musikken på pladeselskabet faktisk taler for sig selv, men jeg fandt et citat fra ham, som jeg også nævnte, der i den første udsendelse her, at han på et tidspunkt har sagt, at han hader velproduceret musik, eller som man sagde, velproduceret, måske ikke lige velproduceret, men snarere professionelt produceret musik. Altså den slags, der laver det studie og lyder meget rent og bearbejdet. Derfor næsten alt på vores pladeselskab skabte enten et lille studie eller et hjemmestudie, eller også der taler om hjemmeoptagelser eller feltoptagelser. Det er en af de ting, han går meget op i, der, og det kunne man også godt høre. Det er det forrådprogram, der var masser af både hjemmeoptagelser og demoer og ting, der er optaget i små studier i Afrika og så fremdeles. Så bliver det også i dag. Vi kommer forbi noget. Nu havde vi terminen her, som jo var klassisk musik. Vi skal forbi noget blues, og vi skal forbi noget rock, og noget global musik, og ja, en masse af den duer der. Sidste gang havde jeg glemt at få Abner J. med. Han er en af dem, som Erik Isaacson har været mest stolt af at få udgivet på Mississippi Records. Der er selvfølgelig også Michael Hurley, der Fragment to the Cold og deres projekter, men en af dem, som han i hvert fald har nævnt mange gange, er Abner J. Abner J. Et indvandskåret orkester, som han spillede på trommer med fødderne og havde en elektrisk spanjolharmonika og sang med en baritonstemme. Vi skal høre om nu. Vi skal høre om fra et album, der kom i 2019. True Story of Abner J. Det er indspillet en gang i 60'erne. Jeg har ikke helt disse eksakte datoer på det, men vi skal høre en klassiker, som også Paul Robeson var kendt for. Paul Robeson, som jo også turnerede med Clyde Risenberg. Vi skal høre Old Man River.

don't. If you get a little drunk, you are lying.

Det var Abnaté her med Old Man River, en klassiker. Han dør i 1993, så de har nok haft lidt problemer med at få fat i alle de her udgivelser, som de har udgivet. Mississippi Records, det her, det er indspillet i gang i 60'erne på en af hans selvudgivende plader. Og jeg altså ikke kunne finde det nøjagtige indspændingsord for det. Men en af dem, som Eric Isaacson er virkelig glad for at have udgivet på Mississippi Records. Det næste, vi skal have fat på her, har været ude tidligere. Eller helt korrekt sagt, det har været genudgivet tidligere. Det er Neo Boys, et band fra Portland. Et all female punk post-punk band. De lavede deres debutplade i 1980. Og de er oprindeligt blevet dannet i 1978, og deres første 7-tommer kom på Gritsarch label Trap Records der i 1980. K Records udgav også en compilation med dem i 2013, der var Sooner or Later. Noget vi skal høre her, som hedder Richmond's Dreams, var også ude på deres debutsingle der i 1980. Værsgo her til Neo Boys, som jo er kvinder.

som nævnt, så kom den her single, eller den single, hvor det her nummer med Neo Boys var på, kom på Grisage label der, Trap, et label, hvor han også udgav sit eget band, The Vipers, og lokaler ikke som netop Neo Boys og Stripnoids og Saturnation kom også derpå og sådan noget. Der kom vist også en sampler på et tidspunkt, der en compilation fra det tidlige Trap af, ja, Grisage der fra Vipers. Meget lokalt. Her en lokal band, der blev genudgivet. Nu skal vi til et nutidigt band. Det hedder Dragon and Ox True Water. Lavet en plade her i 26. Eller band og band, fordi det er Brian Mumford, som er hovedmanden i det. Den her plade har været længe undervejs. Vi har over noget folk og ja, simpelthen noget elektronisk. Og jeg tror også, de selv kender det, kunstmusik. Han er sådan en figur på undergrundscenen i Portland her, Brian Mumford. Han har spillet med andre bands, som et, der er et, der han har også spillet, der hedder Sunfoot, som er sådan et en postpunk trio, og Jewelry Rash, et andet soloprojekt, han har, som fokuserer på minimal støjmusik. Jackie og Motherfucker har han sådan noget. Han i perioder fungeret som guitarist for, men det her, det er altså hans projekt, der hedder Dragon and Ox True Water, en plade, der er kommet her til 26, Whole Earth Cataloged. Death Watch Beetle hedder den her. Det er den, der åbner pladen.

Dragging an Ox Through Water her. Dead Watch Beetle her. 2026. Det var gennem alle årene på Mississippi Records udgivet en masse sådan lokale acts, altså Portland's acts med både venner og ja, bekendte og andet, som laver sådan nogle eksperimenterende ting. Og det må man sige, det her, det var Brian Mumford her og hans, ja, jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal kalde det, folk. Og det var meget folket egentlig. Meget folket. Nu skal vi til et album, som de har udgivet i samarbejde med et museum ned fra Chile. Museo Campesino en Movimiento. Det er et museum, som ligger inde med et omfattende arkiv af en masse feltoptagelser, som er optaget nede i nogle chilenske landsbyer. Altså nogle musiketnologer, som har optaget dem på nogle tidspunkter. Og det hedder Canto da lo Divino, altså det hedder den her stil, som vi skal høre, der kommer et. Er det et dobbelt album? Nej, det kommer et tvivl, det er jeg ikke sikker på. Men en masse, som er optaget ude i den her Valle Central, altså den her centrale del, der ligger, den centrale dal, der ligger i i Chile, meget frugtbart område, der strækker sig 500 til 1000 km langt lavland og ligger temmelig inde mellem Andesbjergene og så det kystnære højland. Det er også der, Santiago de Chile ligger, altså landets hovedstad. Men de har været ude og optage nogle forskellige ting her, og jeg tør ikke sige, hvornår den her den er optaget. Det kan jeg ikke se nogen steder. Men det er, ja, sangen til Gud, at den kanson, den har overlevet i århundrede her. Det var noget, som var der oprindeligt i jesuitermunden, eller kom med det. Som sange og bønner og sådan noget, de kunne bruge til at ombinde eller kristne landbefolkningen dernede, og der er sådan en folketradition, der ja, findes i Chile og det meste af Latinamerika, sange som de så har levet mange hundrede år i regionen her, eller i dalen, og som så bliver overleveret fra generation til generation. Det vi skal høre her, det er Emma Madder Riga, og så er det Por Sodomar og Gomoda. Kom i 23 på Mississippi Records. Jeg kan ikke se, hvornår den er indspillet, men den ligger jo fra nogle feltoptagelser her. Og Sodomar og Gomoda er selvfølgelig, ja, de to sagnomspundne syndige byer der på første Mosebog i Bibelen, som Gud jo ødelagde med ild og svovl på grund af indbyggernes moralske forfald og den der voldsomme uorden, der var der. Og så er det jo en lot, han flygter med sin hustru, hvor han fik at vide, at han ikke skulle vende sig om, men det gjorde hans hustru så jo, hvorefter hun blev forvandlet til en saltstøtte. Emma Madrigal på Sodomar Ølgumorda.

Emma var der rige gang her, og ja, Solomon kom over, og hun spillede på det her særlige 25-strengede guitarinstrument, den guitaron cellino, som meget af de her canto allo divino er ledsaget af, den her hellige musik, eller religiøse musik fra den centrale del i centrale dag, jeg sagde også del før, centrale dag i Chile her, altså hvor de spillede den, og både ved, jeg ved, religiøse højtider, men også ligesom med bomuldsplukkerne i de amerikanske sydstater, der jo sang spiritual til arbejdet, blev det her også spillet, når bønderne der i Chile, til det her innoverende arbejde, det nogle gange har været der, og dyrker landbrug på det tidspunkt. Nu skal vi til Tanzania og have et danseorkester dernede fra Kiko Kids Jazz. Den her er en opsamling, der hedder Tanganyika na Uhuru. Nogle numre, de indspiller mellem 62 og 65 i årene der, hvor Tanzania var ved at rive sig løs fra briterne, og landet fik jo sin uafhængighed der i begyndelsen af 60'erne. Det her har ikke været ude på plader før, så vidt vides. Vi er altså over i noget hypnotisk afrikansk dansemusik. Tanzania. Kiko Kids Jazz. Bahati. Den her udgivelse kom i 21 på Mississippi Records. Og indspillingen er fra 62 til 65, som jeg også lige sagde før.

herfra. Kigget til jazz her. Hvad har til I? Indspillet mellem 62 og 65. Det er det nemmeste at komme på her fra Tanzania. Så gik jeg over til et band fra, eller et kæmpe band fra Zambia. Magmiro Blind School Band, som var det 18 medlems stort gruppe fra den her skole for døve og blinde i Chipata i Zambia. Og der var været noget rumba og sådan lidt gospel-agtigt noget her. Det her nummer indspillet i 79 eller 80 og kommet på en plade, som hedder Bolaggio Guitar Song from Tanzania, Kenya, Zambia og den demokratiske republik Congo. Det er Congo 79-80. Og det er alt sammen fint recordingsværet her. Det er jeg sådan jo meget glad for, de her optagelser, som ikke lyder alt for professionelle. I sidste udsendelse spiller både Rain Threads, altså Fred og To The Coles band. Det er fra 80'erne af, og jeg spiller noget To The Cole fra hendes Pink Tex-plade. Og ja, nu skal vi have et andet af deres band, Dead Moon, som jo også er blevet genudgivet på Mississippi Records, som nok var dem, som, eller var den The Rats, han allerførst gerne ville udgive. Erik Isaacson. Det var The Rats, kan I se her ned over mine noter. Da han så bad om at få udgivet The Rats, der troede Fred og Tulle Cole faktisk, at han var skør. Men siden opbyggede de tillid til hinanden, og så begyndte der også at genudgive en masse af de her Dead Moon plader. Det vi skal høre nu er fra Dead Moons 99 album Destination X, som andre er lige genudgivelsesåret her, men de begyndte at genudgive Dead Moon pladerne i 2011, og de tre første kom, det var In the Graveyard og Unknown Patches og Defiance, men 2022 kom der. Lad os høre et cover derfra. Deres cover af AC/DC's It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll. Og den ligger jo lige til højre benet til Fred and Trudy her. Destination X blev faktisk meget positivt anmeldt, da det kom der i 99. Hvad ser for en meget stærke sangskrivning, der var på pladen, men altså nu er der et cover, vi får her. It's a Long Way to the Top. Garage rock her med Dead Moon.

Dead Moon, It's a Long Way to the Top. Ægte, ja, råt og autentisk. Jeg har aldrig været meget for at bruge ordet autentisk, men det synes jeg faktisk, det var. Og som jeg sagde før, så lå det jo fuldstændig til Dead Moon her. Altså at spille det her cover af AC/DC, som AC/DC jo havde med på albumet TNT 1975. Nu skal vi høre nogle optagelser, der er lavet ned af 60'erne på en båndoptager hjemme hos Brother Theotis Taylor, som var en amerikansk gospel-sanger. Kom ned fra Dawn og Georgia, og da pladen her den kom i 2020, der levede han stadigvæk. Han dør i 2022, 94 år gammel, så der var en ældre herre, da det udgav hans båndoptagelser der fra 60'erne af. Han nåede kun at udgive 6 singler på det selskab, der hedder Pitch, og sådan en enkelt LP i sit liv. Men han havde jo alle de her optagelser, som han havde optaget på en spolebåndoptager. Og det var sådan noget, hver gang han satte sig ned, og når ånden kom over ham, når musikken kom til ham, så optog han det altid. For han havde det sådan med, at det var ligesom, det kom ovenfra til ham. Det tror jeg faktisk også, Kim Larsen har udtalt på et tidspunkt, at hans musik kom også ovenfra, eller et eller andet sted fra, som han ikke rigtig vidste, hvor det var. Så han optog alt, og han optrådte faktisk også helt tilbage til ungdom, var han opvarmning fra for Sam Cooke, da han var forbi med The Soul Stirrers. Han har været på Apollo Teatret i New York og synge, men der er mange. Og synge, men der er jo mange, der har, især hvis du har det religiøse med dig der. Altså, der måske ikke alt så meget været religiøs på Apollo, men lad os høre Brother Theotis Taylor, Somebody's Gone, fra en gang i 60'erne.

0: Hej, du lytter til Målstrømmen på Christianshavns kanal.
1: Brother, Theotitus Taylor her, som var lidt skoven. Også en gang i 60'erne her, men ud på Mississippi Records i 2020. Jeg tror, jeg sagde, at han kun havde fået udgivet én fuldlængde. Der har han så også været tilbage i 60'erne, men der er faktisk kommet en opsamling med ham med singler fra i 2018. Something Within Me hedder det. Vi fortsætter lidt i samme boldgade. Vi skulle nu høre Eddie and Ernie. Det er soulmusik, en soul duo nede fra Phoenix, Arizona. Hvis vi kalder det Deep Soul. De er begyndt med at spille i gospelgrupper. Og ja, så er det først i 60'erne, at de bliver ja, professionelle, så at sige. De spiller indspillet 15 singler på små forskellige pladeselskaber. Og i 1965 fik de faktisk et hit med det nummer, vi skal høre her. Time Waits for No One. Den her, den kom på Mississippi Records i 2018, og det er bare en opsamling med Eddie and Ernie.

Giannone, nummer 65 og Time with 21. En titel som Rolling Stone show senere stjæl. Til det nummer på var det et Tony Wrong Roll, but I like it, 174. Den anden historie, vi er stadigvæk med Mississippi Records, vi skal have fat på Jinx Tix Carmine. En andet sted, jeg læste om, så de kalder dem sådan en A True American Original, en original på den amerikanske scene. Han spiller noget hillbilly hula musik og på hans Hawaii stilgitar. Jeg læste om ham på et tidspunkt her i min research, at der var en, der mente, at han var den første punk country kunstner. Og så fortsatte han. Havde Jinx Tix Carmine virkelig en alternativ musikalsk vision, eller var han blot en grænsepsykotisk skikkelse, der gik sine egne veje og gav udtryk for den særprægede blanding af lyde, han havde i hovedet? Her var en mand, man ikke kunne præsentere i bedste sendetid, i hvert fald ikke i 1955. Et halvt århundrede senere er publikum langt mere åbne overfor musikalske hybrider og genrebrydende udtryk. Jinx Tix Carmine vil have passet perfekt ind som opvarmningsband for et psychobilly band til det 21. århundrede. Det er jo at han blev født 50 år for tidligt. Lidt af et skudsmål her. Det her, som de har udgivet, Mississippi Records, det er noget, der er indspillet mellem 51 og 53, og det er et nummer, der hedder Hillbilly Hula, det vi skal høre med Jinx Tix Carmine.

3 eller 4, det der Dragon and Ox True Water, siden vi har haft noget nyt. Vi skal have noget nyt nu fra 2024. Johnny Cooley, han lavede en plade, der hedder Mr. Sweet Whisper. Han er en kunstner nede fra Alabama, der har ligesom slet skrevet poesi og lavet sådan nogle improvisationsværker. Har haft en karriere på godt og vel 50 år, altså sådan en dybt surrealistisk. Det der landskaber, han tegner af Birmingham ned i Alabama, og den her album her, Mr. Sweet Whisper, er hans debut på Mississippi Records, og endnu en gang skal vi ud på en eller anden rejse i sydstaterne. Måske så nærmest hallucinatorisk rejse derned til. Nummeret, jeg har fundet, deler næsten titlen med et fællogsnummer, det her grofulde sang, han har, der hedder That Knock on the Door, eller The Knock on the Door. Den her, der hedder That Knock on the Door, og det er sådan lidt længere sag her. Som nævnt, improviseret frem hjemme i Johnny Coolidges lejlighed.

without you on my mind. I wanted to be alone. I wanted to

So shy. So shy with your naked body, baby.

Jeg ved ikke, om det er hele pladen her med Johnny Coolidge, der holder ham. Jeg synes nu, det her nummer her er virkelig godt, det her. Nummer det her, der hedder At Knock on the Door, Mr. Sweet Whisper 2024. I det forrige program, jeg lavede om Mississippi Records, der spillede jeg et nummer med Yudachenko fra en film, der hedder Old Joy. De udgiver også soundtracks, og det er også et soundtrack, vi skal tænde nu, fra en iransk film fra 1976, Chess of the Wind, som blev instrueret af Mohammad Reza Asalani, og musikken var af komponisten Shida Garashedachi. Den her udkom også, i 2024, ligesom Johnny Coolidge. Og det er faktisk en film, som kun noget blev vist en enkelt gang der tilbage i 1976, før den blev bandlyst, og sådan været sporløst forsvundet i henved 38 år, før den dukkede op i en genbrugsforretning eller genbrugsbutik i Teheran. Og i og med, den blev bandlyst, i og med, at den blev forbudt, så har jeg selvfølgelig noget at gøre med, at den kritiserede det Iran, der var der i 1976. Efter den islamiske revolution i 1979, der blev filmen totalt forbudt. Så den må jo faktisk ikke have været forbudt under sjæen, men den blev i hvert fald nedsablet af kritikerne, så det kan godt være, at derfor nok godt blev vist en enkelt gang på det tidspunkt. Men altså, den har sådan, der var masser af sensuelle undertoner, vold og politiske budskaber i filmen. Da filmen så blev fundet igen, og der er vi tilbage i 2014, der blev den smule hemmeligt ud af Teheran og blev sendt til Paris, hvor Martin Scorsese så var med til at restaurere den. Det er ikke en film, jeg har set, men den blev vist på Cannes Film Festival i 2020. Vi skal høre det her nummer derfra, fra soundtracket her. Et nummer, der hedder Dance of the Spirit. 2024 på Mississippi Records, originalen 1976.

0: Ja, kære Radio Plus timelytter, så er det blevet mandag igen. Og det her, det er sidste mandag i april. Og det betyder, at det er sidste mandag, inden Plus-redaktionen går på en velfortjent sommerferie. Og det gør vi de næste 4 måneder, sådan at vi som sædvanligt er tilbage den første mandag i september.
1: Nu er de 4 måneder snart ved at være slut for Radio Bluetooth sommerferie. Det var Troels Pandan her, der i den sidste udsendelse, før det gik på sommerferien 1. maj, lige fortalte, at det er tilbage den første mandag i september. Jeg hedder Anton Exil, det er jo Sommertime Blues det her. 10 minutter tilbage, og den næst sidste Sommertime Blues her for 2026. Nu vil jeg lige se, om jeg kan sige navnet igen på hende, eller ham. Shida Garashidachi var det hende, der havde komponeret musikken til Chairs of the Wind der, Dance of the Spirit, den her film, der er instrueret af Mohammed Reza Aslami. Derefter gik jeg over til den græske rumbetico guitarist Georgios Katasoros og et nummer, der er tilbage fra 1928. Now I Take Them fra en opsamling Mississippi Records er udsendt, som jeg næsten er helt sikker på et tidspunkt på mit hovedprogram, der lavede jeg sammen med Kasper Morena, som nu er guitarist i Ejtrids, et program om rumbetica. Jeg tror faktisk, Ejtrids har været på tur, hvor det har været forbi Portland, der så havde Kasper den her plade med Georgios Katasoros. En plade, jeg købte i Mississippi Records, og som der blev spillet fra i den udsendelse, vi lavede sammen. Katasoros her, han hævder, at han er født helt tilbage i 1888. Det går nogle steder, og andre steder, der siger han i 1901. Men meget af det der rumbetico, det er sådan, der blev spillet på gaderne i Piraeus og Athen, altså der på havnen, og 100 gamle sange, som kom fra Lille Asien og ud fra øerne, det græske øhavn. Han kom til USA i 1917, hvor han så fortsatte med at spille den her musik rundt omkring på nogle røgfyldte barer i Chicago og Philadelphia og New York. Den her er vist indspillet i, hvad var det jeg sagde, 1928, sagde jeg. Det er den her plade, der er indspillingen er fra 28.30 og 29.35, så det kunne man også godt høre. Det kunne man godt. Nu skal vi lige høre noget kumbia, og så må vi se, hvad vi lukker ned med. Der er skolten på os, kumbia, de Juventud 1966 kom i 22 på Mississippi Records.

Der er også gode den på os her. Kompjert i Juventud her fra 166 er næsten ved at lukke den her Summertime Blues ned med ikke mere Mississippi Records her denne sommer her på Christianshavns Kanal. To programmer blevet til. Vi skal lukke med en helt ny blad, den der er kommet her cirka 20. The Meerkat Brotherhood, som består af Roman Northfleet og Andre Reiha, som spiller sådan noget spirituelt og improviseret jazz. Pladen her, den hedder bare The Meerkat Brothers. Duen her er et lokalt band fra Portland, så det passer ind meget godt med at lukke med en af de ting, som de gør rigtig meget ud af deroppe, at udgive den lokale musik. Roman Northfleet, han synger og spiller på alto-saxofon og percussion, mens Andre Reiha står for Rhodes klaveret og effekter med andet. Jeg sagde lige før, hvad jeg hedder, og lyt til mit hovedprogram mod strømmen om torsdagen. I næste uge kommer det sidste Summertime Blues for 2026. Her kommer Gal Carling.

0: dagens havskanal.
1: Med denne gamle jingle her fra Christianshavns Kanal tilbage fra 80'erne gang er der også slut med Mississippi Records for i aften, de her to programmer, som jeg lavede til Summertime Blues. Nu skal jeg have noget på her, der er stadigvæk et stort kvarter tilbage, og nu skal vi høre den australske multi-instrumentalist Laila Sakini. Hun er bosiddende i London, og den her plade, vi skal høre noget fra, den hedder Princess Diana of Wales. Vi skal høre nummer, der hedder Swing. Det er sådan noget, ja, det er sådan lidt eksperimenterende. Efter det, så går jeg over i Pierre Violet, som også spiller et orkester, der hedder Tansman & Hertz, som jeg så til vinterjazz inde på scenen inde i huset, inde i Maestret, før de flyttede. Men det her, det er hans soloprojekt, Mega Bassé, jeg tror det hedder, med sin, ja, med sin guitar og to felterforstærkere og en masse ting. Det er det nummer, der hedder. Det hedder Sukna Piazzata fra en plade, der hedder Flamingo, der kom i 2025.

her megabesøg her, det var fra Frankrig, eller er fra Frankrig. Sogona Piazzazza fra albumet Flamenco 2025. Vi fortsætter i Frankrig, og vi skal høre et band, der hedder Gosh, fra en plade, der hedder Mira, der kom i, 2014. Derfra skal vi høre nummeret Massive Drum.

hvis der er nogen, der undrer sig lidt over, hvordan det her nummer, jeg lige har spillet, det begyndte, så behøver det ikke undre sig. Det skal simpelthen lyde sådan her. Det var irske Milkweed, som fra en plade, der kom i 2024, der hedder Folklore 1979, hed den 1979, der hed den My Father's Sheep is Dead, et band, som spillede på vores Roskilde Festival. Jeg var ikke på Roskilde, jeg ville meget gerne have hørt det, men jeg hørte så fra en anden en dernede fra, det havde ikke været. Der var lidt en skuffelse, men der kan vi jo alle sammen have forskellige meninger. Jeg skal til at lukke her på Christianshavns kanal Virus Radio for i aften. Jeg hedder Hans Henrik Sig, og ja, vi har jo en lang række programmer her. Virus Radio om søndagen, og om mandagen har vi Radio Blues Tram fra 18 til 19.30, og så er der Cold War Happy Hour med Sandy Wilson om aftenen, og så er der noget natradio fra klokken 00.30 til 7.00. Om tirsdagen har vi Lydbølger med Morten Meyer. Onsdag har vi det, der hedder Rundt om Christianshavn, der er sådan forskellige redaktioner. Torsdag er der Mod Strømmen fra 18 til 20, som jeg selv bestyrer. Fredag er der, jeg både en hiphop-redaktion og en redaktion, der hedder Musikland, der har nogle forskellige temaer, de tager op. Plus en hel masse andet. Der kommer faktisk ikke så meget mere musik her i aften, så jeg tror bare, jeg vil stille og roligt lukke ned med noget fuglesang. Det vil altså meget godt at høre fugle synge. Jeg tror, det er optaget en sen aften eller en tidlig morgen. Tusind tak for i aften. Og som sagt, jeg hedder Hans Henrik Sig. Christianshavns kan.